je glasinka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome

tu il plakati ili se napiti ili moram tugom okrenuti glavu il plakati.